0: war o radioioù en brezon egen abaden c'hwez an di. Eizer pewarni e adalhomn e gant an abaden a gant ur groniken bremañ di war ben ar plant a semblez ne gant Marianne Vedi a gwenaik viol strugen diustu.
1: A deskomir ur divar ar plant gant gwenaik viol.
2: Setu amant mon novont da ginnik d'or ar vezen lor. Ar vezen se ar el kreski bete tampedam ugan metra du elder. Hag a liez i deus meur agef, var pe bod. Delioù padus en eus, hag a jam pa tout ar gouan. Liou glas tain val ganto. Ur blanten dio eke, dal ar ede, ez eus goe par a goe parez. Setu ober ar reon bleunioù bihan gwen melen, a var ar barezet goude e ve kavet ar frouez. Setu ar frouez a zo boulou bihan du gant greun eno. Don ar ar gwe lor eus ar reiz douar, met irio ande e zo tu kavoud ur bern e breiz en em staliet made. Ar ouez krein eo ar ven lor, da skouer da vare an impalagriez roman, e oa ar ouez an trer. Setu fardet veze kurun enou, gant ar skourou a gant delioù, da veza douget gant arre a c'hoarie hag a c'houneze a c'hoarioù pitek. Setu sort, var a zeblant, vefe sort c'hoarioù olympek a veze oze d'ar marese. Hag ar ger bachelouriez a ze ive eus an anose, eus baka lori, a dalvez frouezen ar ven lor. Rag e veze da vare a romanet kurunet gant al lor ar yaouank a zeue a ben ar fin gant o studio. Setu chomede an anose irio. Ar blantense, ar vezense zo an aveze dreistol evit kegina gant an delioù aromatek a zo eoulesans eno. Evit se o anved ive e gale lorie sos, me meus man eo keze anno e anno guir. Hag implijet eo di baoe peltre, di baoe an en amzer evit blei rei blaz d'ar plajou. A liez mesket gant fin, barse lipik evit ar rik pe evit ar pesk. Met implijet eo a ive evit mirou d'ar bouet, rag e vir an delioù lor d'ar mikrobou, den em zi roi barse ar plajou. A chikour a raive da gwaza. Setu meur a impli geneuz a ben ar fin pave la kenyan barz ar bouet. Perzioù medicinel dedenustre en eus ive. Digon tan muse, setu chikour a ra da skouer da barea pe ur chifern, pe ar point gouk a gal. Hag madeo ive vid chikour gant ar point nu koublou, sort artrite, a tout se, artrite, arthrose a gal. Hag implijet de kalz ive var ar c'hude nou krochen, pas o bouton nou da skouer, pe ive evit gwelad ar red gwaz.
0: Astrugen a zo da podcasti var lerien Radio Kerne, Radio Kerne, pik bezedach. A dalhomne gant hoez an de, a gant bed a hevredig a jou bremañ. Renstrol pemze kevredig ez bena a gawa en em vodet dimers e kreisker do arnenez, vid goulen be an klevet gant an dilin idi. Rag nechet eo kevredig a chou ar vro a gar gerne evit o dazon. Un diwer a eskemo a zanton boe an dilin adegout tremenet, a der de nonz e kerz a ruzulker e veze voted o yalhajou da c'hevedig e jou. A skoed e vin hol pe dos gant un digresk a skoazalou. Dechel a ra a c'hevedig e jou de zonj pegen pouezus innervue lechel, vid lakad ar zevenadur de vevan vel just medeye e vid ambrouk an du diawang pe roi a re vreskan. Chilaouom Morgan Lansiferko eus daoulagad breiz a Manon Amar e anno emgleo bro douarnenes.
3: Da genta ma meus komprenet ma de oa digresk ar yal c'hajou dra benag dixortus.
4: E ya dixortus e kouzou da ouye me vefe igelet an arhan evit ar zevenadur chiwaz me ne ouye mket e vefe ken fulz hag ouspen eo begret en un doare arbitrer da la varede ne kebe izelet en ar memeus doare evit an ol gevredigechou. Bezo gevredigechou hag an eus bet nemgav gant an tiker reo no deus ket, bezo sen doare en tam mepri hag a zo be Gret gant an tiker en fait e kaver an dre hag ar guden pena doum sonj eo eve kizidiket bed ar zevenadur, bed ar gevredigechou e doar nenez, eb kaout an nemskian deus peta e peta ve gret, peta e ar krenfder labour hag bue sokial avec aset gant ar gevredigechou hag wesetu eve santet ne veke konsideret ben ar fin om labour hag evel malavare unan nizel deus ar gevredigez alavare en vet ben ar fin eo peutraz un histoire à Dibabou, mais même ma comprenant et ce ne butor à Ran Hermarémon, et j'ai fait tu Causéal, Prédéria, Martézé, Songeal, Pénonze, j'ai fait tu Prestidafar, enfin, qu'à vous discoulmo à Berdermen, à Causéal, à qu'à vous discoulmo à Nir Dermen. Arpès, j'ai fait Pouélec, mais Asie, on a un sentiment, et on a Emosema, à Force Pénonze, à Rizéo, à vous trouver dans la Ran, à c'est tu et vous tapez de Gonargué Vrédigéchou.
3: Hag ouz penze eo davad an nol kevredig echou a zo skoet neuze gant dibiz an tiker ebet ar sportou, ar sevenadur, an MJC IV, penoz ar kevredig echou a zo ken gret gant an divroidi pe ken gret gant ar ebaourand a skoer an nol abakou quoi.
4: Ya c'est tu en Olabako et Velma Aze où on nous soutient Kevridi Gechou à nos deux skates et à Rajou dans un ticket à Gawa 2 d'Aé Nemgav évite en Kenchikour à Lavare des Bêtes Ganto Force Penos m'avait gouanié à Kevridi Gechou et vos paquets Yves Gand Buez à Gariaden Rivraz mais Yves Gand à Kevridi Gechou à Dija. Aza Dija Varouk et puis il y a le Rajou quoi. Ben Arfin est un écosystème brisque. Ag Redé Diwal, ag Brau Davidet, me mestra, penons et The Argen Grid, me mestra, et très tout arg Gabriel Guéchou, et vite Kaul Discoulmou, assemblés. Dreman et Veske Grid à la Bourman, quand on tiquer, ag Eve Ferret, sans set, Beadouget Ganto.
3: Ah, juste à voir, et Douan Néné, ces deux heures, vué Kevredi Guéchel, stank très.
5: Il y a. Galare on peut yé goulen gandan dud peta vo peta vefe bed blois ep gevir de gichou bad war nenes galare on peut songe la de zandrazé et igina penose vefe
3: évite m gleobro douar nenes gouzou d'arrêt déjà pegemen a ran a vo kolet gagnor évite évidemment.
5: Il y a gant ar gevredigez em gleo brodvar nenez e vo kolet un dre deren aran gant omp. Evit ar bloamant e ne kenitra.
3: Ar hui gant daoulagat breiz gout ar rit dija penons e vor neue ba skoet gant an digresk.
4: Tu non eus ket c'hoaz ar chifrou resis me digresket vo ke kemen hag gevredegouchou al me digresket vo ive.
0: Un trorik a gini gant d'or a rogat kavou de Morgan Lansi Ferko a Manon Amar, un ton zon eres gant Concrete Knives.

0: Gaurnik en Dagavout et Potskignat par la chaîne Radio Breis, Radio Breis Pic, BZH.
1: Dalhom ne gant an abaden hag kaji an diben hag an bremañ heuliaden ar zun e chiom gant penat koz ar zun ne gant Nikolou a Glenn diwarben ostrolat zonerez an vez chien d'enfant hag o fladen genta.

Pladen neu e astrolat chien d'enfant zot deut mez breanman et an o ne cherche l'or trouvé du schiste d'agila war bankam dizer pe kiobus a martez evo moyen d'or gwelet ne var a leuren din d'an nebet vit poen ne obet empanne deja debet mais je mit mard war revez titourou zo da gavout o spen war o roued adou sokial Facebook pe Instagram a gorneliaden en ifez o da glevet adelek dilun en abaden lech aler de c'hoer ur nonz. Kajin na aver, tu dou, ganze ne evo poen diom kimiadi, un nebet ar voudou vidot ti benzun me mestra a rog kuit kimiadi de vad, ar gevre digez bal a fond a lido i dregonvet deia bloa an di benzun man, daou devez gwell neus e trodro ar sirk e penars bak Kemper, hag un darvoudal c'hoaz, an abad en dans la blessure, ou peus be klevet outi marteze ar zunman en o abad en c'hoezande, un abad en davelet e c'hoariva kerne varroa. Avit o em gavio em rezon e girie, em gav o peus bremag da un ur goudemern vid an abad en trouz er geir gant skipay ar voreg FM, a de bemer gant skipay ou Radio Kreisbreiz a Radio, Radio Brogwenet vid an abad en avel em fenn. C'hoezande a vo kinigedor dilun gant Laetitia Fitaman em gaovne da 16h mintinmoa d'var gwa genou o radio you en brezonek. Setu ganze e tandor un devez hag un dibenzun brao a klozom neue gant ur strolat neus bet embarnet ur bladen neve neve so neue ur strolat nikab diustu. Keno!

0: qui est Leïer Arvro, Erwan Blanchard.
1: Aïe, mais alors, Chilaouer, Ezed à Chilaouer, je ne sais-tu, quelle aïe ravoie garbed. Ou frico, bras, ozed gonanda, ou strola, deux antudio, bella, deux bro, halnen, eren, a gonu der, vodalred, warwas, ba boulevriac, ba brodreger. Ou frico, nekedaï, mad gon, lodenva, deux ar boblance, syndicajou, CGT, PSU, deux bro, guingom, noen goulenet, gonandu, de monde, van, isfesti, der, a wardro, conanteur, conadu, de hervé, a haz, et enou, anon gavet, war blas, nen, a warwas, et vous, dalred, d'ar vanifestad egal da on eger battu rog sal des forges neun ur vanifestadek diwar galv ur strol hanvet on sambour briac ur strol ne felka dan en ve fe boutineked meno you strol a jou an tudiou pela war mejou ba breiz an eive sou ma bezon jae oa be dalre deja un emvo de tre di le ridi en eren de ce breiz nen a peizantet sou de sou dou an arvor. Député de Brohal ne voted à un voix lesen évite terri pèse ou à hanved le code noir, rod ou à bide zaved évite aux ars claveres bon trévaden ou dalred gant Brohal nen et zetek vet kandvet à rod se ye ou à meska lesen ou diom zeriet qui n'y gedoua lesen de nulla nen le code noir gant ar strola de liot. Diom da vreiz bramant l'air ma vo lidet an dour pe ar stériou e ker stout an di benzun, ba bro Leon, ban ar verar, e vo ozet aboe tribla, ur bourme naden ag abad nen pevar devis, kiniget vei ar bourme madaden sene gant ar givrediges an ved mammen ou dour assemblez gant dour a stériou breiz. Stourm evit gwarezi an dour neke dar pal a ze me kentor, boda an dud evit reid a hanve ou de gwelor en dro ur bro. Ye ko de plijadur au valle assembles. Florence Créar Kadek zo unan de son nozerien a displegue da neus da Bolin Daniel Muir oa raktresman en Pauline Daniel en Arvorik FM.
2: Yo red e mont da noyal barz ar ster ben ar fin. Dija e odiez, neus ket ken a pesket, sa o tred eo, den ebet na ravardro estreget ba kevredi gujo ar stad bro ral un tomik hag tout an admi, ar melestra durel, ma peus rand, me bez justu do stourma evit e yeret, me perak an dud neus ket roan gwelet ar ster d'un doare dizanvel, quoi. Ok, eo sa o tred, me bon, man ara, quoi, kalz a traoz o sa o tred, an aer zo sa o tred, ar morz o sa o tred, tout d'arzo sa outre ben arfin poezu se okrou e liambou et tre tu da vichère evel ski antourien technikourien et kologourien hag ba de omni ben arfin pez o guer o doare da velet dan nature pe arster a zo poezu se vito ive da la verede or square pa zout boazet da vant da velet d'arster bem des pe bem ba te peus trao da kunta quoi hag andraze zo poezu pe zo e velest trao quoi e santest trao estreget d'ar pesketourien hag a tremen kalz amzer e kichen arster, ba into deus kalz a traou da gunta, hag bez ez eustud hag a zo chomet, hag a zo laouen ben ar fin da zon pe zo gur, eo ur gerzaden laouen. Fin red e mont davel d'arster vid anavezou danei gwielor, evit gouzout ba petra a yamad peget, a pa meus gret andraze, ba gweled meus en fait, ok sa o tret eo, mais en fait brao eo me meus tra, quoi. Gweled meus tra o brao kenan, ok sa o tret eo, mais en fait bue a zo e bars, quoi. Kalz a vu a zo e bars, kal loen do veva e kichen, kalz a emprevaned do veva, a neuze ba neke guir, quoi. Neke an aber vrak, neke an vrak.
1: Et puis ce clavet de Florence Créar Kadek de Sargivredig et ce moment où dour hag loha de dijar bourmenaden à moyen zo memstra kendehel loden de son en gantei beke de disul l'air mavo lide dan dour ba da gaver gwell ar bom men nou ba hou arnek oz ede ye an trao gant skol diwan plougerne. War an dachan etre vroad al nehen e non gavet zo non gavet un drone kaset gant Russia deus Ukraina me friket ba Roumania ker san o stremenet distruget ur zavadur civil ba ker galat. Daouden en tol zo be glazet ingal boman nen e c'hoar vestert gwal dar voudou nen e non gavet dronou Russia deus war tachenou broioù an otan pe Europa. Kouskoude ye eiz drone war nugen zo men bon en eus gouarnament Bucarest nek e Roumania e oe e bizet bantol kouskoude e eiz dro noar nugen sonon gavet a wab wab Roumania a boe penkentar brez